サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。サンタイプターン。